0: Leader, nourishing minds, sharing happiness for 50 years.
1: Ma fọwọ́ lẹ́rọ̀gbà fẹ́sù láti fògùn ayé rẹ́ta fàlà. Kí ni àjò ogójì ọdún mọ́ bá wà á dogójì ọdún mọ́ lọ́wọ́ tara ṣàṣà wà á fàdúrà kan kò kó sí lọ́gẹ́.
2: Bàjẹ́ bàjẹ́ lójú rẹ̀.
1: Wà á yẹ pé ẹ̀rín tó ń tayọ aláìní gbèdéke nínú olúwa pẹ̀lú ìgbàgbọ́ rẹ̀. Nínú ìpàdé àdúrà lẹ́ẹ̀kan lọ́sẹ̀ tó máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Mọ́ndé. Bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́wàá òwúrọ̀ títí dago méjì láwọ̀ bọ̀sán. Nínú ìjọ Celestial Church of Christ, òkè Ayọ̀ Zion Cathedral, Yagán Kújí Àrò Ìbàdàn. Wá darapọ̀ mọ́gọ́rùn ènìyàn tí fagbára àdúrà bèrè fún àánú ìtúsílẹ̀. Ìgbéga nínú ìdáwọlé tó ń tàbò lórí ọmọ àtẹ́bí. Máa bọ̀ wá képo olúwa bí ìtàtijọ́. Ká lè bá lẹ́rí aláìlẹ́gbẹ́. Má gbàgbé pé aago mẹ́wàá òwúrọ̀ lágbára àdúrà ń bẹ̀rẹ̀. Títí dago méjì láwọ̀ bọ̀sán nínú ìjọ Celestial Church of Christ, òkè Ayọ̀ Zion Cathedral, Yagán Kújí Àrò Ìbàdàn. Níbi tọ́lọ́run ti máa lo màmá wa Elizabeth Káyọ̀dé màmá òkè Ayọ̀ fún gbogbo oníkojúpo. Ìgbàgbọ́ ọ̀rọ̀ ni ó di múṣinṣin dání o. Jésù dúró dé o.
3: For this Naija, everybody go chop. Whether you be man, woman, pikin, you no go fit escape am. You go chop for this new close-up red hot 130 grand promo. You fit chop your own share from the 500 million naira worth of prizes like airtime, electricity payments, cash, and dinner date for you and your person. Just buy the close-up red hot 130 grand promo pack. Open up. Send the code inside to *8011*5# and follow the instructions. Oh yeah, time to chop, don't start oh. Tell your neighbor, tell your friend, even your ex. Everybody must chop. As you dey buy the close up red hot 130 gram, your man gonna tell you say you go chop something. This offer go last from April to July.

gbogbo meji ba tin fi wo luwo gbangbangban ko se roju aya n pe se ode be na woju e Ètò jáwọ sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá olórí sports tó ti gbàdàgbà ó ta kọ́fàdànù. Pẹ̀lú bá ṣe ṣàfikún abala tátìjọ́ máa fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni ojú ẹ̀. Níbi táwọn olùyànnà ó ti jọ mọ́ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá. Ẹ̀yin aráalé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport láti jẹ̀gbádùn abala gbéná wojú ẹ̀. Kíni máa fà á já? Olórí sport máa já wa lọ jọ̀ọ́.

0: kan fún pé dọ́mì.
1: Nǹkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè é náà. Ìdá gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Ìdá gangan. Àràbọ̀wọ̀ Jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn ti ṣàlàyé pé amúyànnà náà ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá. Ìdá gangan. Ètò ìdá gangan ti wá gbára mí ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò ìdá gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò ìdá gangan tí wọ́n wà lódò èdè ta kọ́fà dànù. Látọjọ́ ajé Monday títí dọjọ́ ẹtì Friday báyìí.
2: Láago mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM.
1: Ìdá gangan. Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor. Actor tó wà active. Ìyẹn látọjọ́ ajé Monday dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà, lẹ́mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ ọmọ àkítí korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Ìdá gangan leléyìí. Wúrà ni kò ṣeé fi wégúdẹ láíláí. Ìdá gangan. Ó yẹ ẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go!

kágò méjì bá ti ń fìwó luwó gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n kò sẹ́rọ́jú láyà ń pè sí ọdẹ gbẹ̀nà ojú ẹ̀. Ètò jáwọ́ sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá olórí sport tó ti gbàdàgbà ó ta kọ́fàdànù pẹ̀lú bá a ṣe ń ṣàfikún abala tátijọ́ máa fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́ gbẹ̀nà ojú ẹ̀. Níbi táwọn olùyànnànà ó ti jọ mọ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá ẹ̀yin aralé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbẹ̀nà ojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport lá